23-ші май, шимбе ертесі, қайырлы ертес. Сәлемі ғалайкум, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Хәлі әхвәлләрегіз. Нишігамда сіздің ұйқыдан ояндыңыз ма? Матур-матур түшлер көрдіңіз ма? Бүгінгі нинди планнар? Міне шушы минуттан күндізгі 12-ге қадар Бұлғар радиосында сіздің білән бүгін мен Әділбәр болырмын. Рахат әніп ораласырбыз, сүйләшірбіз, жырлар тыңларбыз, ойынлар ойнарбыз.

Біз радиодан яңғыраған әр бір жүрні иқтибар білен тұңлыйбыз, қаменді әр бір жүр бізге бек қадырлы істелікілі деп айтырайдым. Біне, нешеншедір елні менім шеш шунды ұзын едейімім, шешіне кестіргеннен соң шушы жүрні жылы-жылы тұңлаған едім. Бәлкі сізнің біләнді шынды қәлләр болғандыр. Сізден келі берішкен әсіміз қабарларыны да ұқып барам. Қайырлы ірттәлер ділбәр. Қайырлы үш сағаттары сізге ертәңгі құяшлы жылы сәлемлерімні сізге еллейм. Үш сағатығыз ұңышлы болуын тіләп, сәлем білән дайми тыңлау шығыз деген. Шембе күнәрі біз матур тыныш дауам етін, барыбызда есен сау болық деп язып жіберген ол мін-мін рәхмет, амин. Әмінде ең біріншілерден ұйқыдан оянушы ол сіз боласыз, Нәфиға апа ұйқыдан оянған, әм радио алғышын қобызып қойған. Біздің қойсы райондар, қойсы ауылар ұйқыдан оянды екен шушы минутларда.

кешке келіп отырғаш, мына бір өзіңгіне оянғансың дүниесінде деп ойлайсың. Әбақтың әсе біздің енді радио тыңлаушыларымыз барса да оянғаннар, язып жібергеннер, мына мында біздің еріклідән дайыми тыңлаушыбыз. Илзи апа, оянған Аллахым бөләк еткен күн шатлық сенішлерден ғына тұрсын, көңілдерге қанат қойып, қойым десең бір жылы сөз жетеді ол. Сіз ана тойыры эфир аша жеткіріп, Бұлғар радиосын тыңлаушыларыны шатландырасыз. Бек зор рахмет сізге, барысы үшін де жылы сәлемлерім сізге, Жәлілге, Сарманға. Туған ауылым Искәлметке һәм Бұлғар радиосын яратып тыңлаушы дусларыма, классташларыма. Сізіне хүрмәт етіп, еріклідән Илзи апағыз дейілген. Илзи апа, біз де сізіне бик яратабыз, хүрмәт етебіз. Әміне шылай біздің білен хәр, ерте, хәр, кеш, хәр вақыт бірге болғаныңыз үшін рәхмәт сізге, ярыймы, исән сау бола көрігіз. Хәйірлі шембе ертелері білен юртларыбызға именлік, өзі бізге хәм яқынарыбызға нықлы саулық сәлемәтлік

Өз білеңіне оңылатып бірі болмайаны. Өзі солқанша, өзі рәқәт. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылы, қияшлы геомагнит қырада тыныш, 9-дан 1 бол білен белгіләне. Сізден келі берішкен СМС қабарларда көп, бік көп язалар біздің радио тыңлаушыларыбыз. Қайырлы ерте Дилбер, сеңа оңышлы ішкіні. Тілеп түбен Абдулдан Камиль апаң. Сәлемдерім барлық ауылдашларыма, туғанларыма, достларыма, көршілеріме. Есен сау болсынлар, матур жылы күнлерді рәхәттеніп үшлесінлер, хәм ял итсінлер. Матурлықны көре білсің, яшәуі рәхәт, бәхетлі болсынлар депті үстеп қойған ол. Рәхмет! Әм шираттағысы қайырлы ерте болғар. Радиосы менім 4-ші класының кеше шығарылыш кешесі болды. Бүгін біз билерге, шешмеге, экскурсияға барабыз. Оқушыларыма, әтиянелеріне. Саулық, сәлеметлік, бәхет тілімге сондай игілікілі, ярдәмшіл дос болып қалсынлар. Еңізге тілекілер білен Нұрлат шәхәрі 2-ші мәктәп оқытушысы Роза апалары язып жіберген алдағы СМС хабарды. Міне қорап-қорап отырамды, бізге, бізні бүгінгі ертеде көбірек Нұрлат яқларында тыңлайлар бұғай, шираттағы СМС хабарды Нұрлаттан келіп ерішкен. Қайырлы ерте Дилбер, біз Нұрлаттан Қазанға барабыз, бізге қайырлы ол, сізге оңышылар тілебіз. Бік мотор қияшты күн йоллардағына ремонт ішілері бара. Сізіні тыңлап, онсы да йоқшы, дайми тыңлаушығыз Гүлсіер апаң деп жазып жіберген. Ей, рәхмет, қайырлы имин йоллар сізге ярай ма?

Көкке көкнің пайдасы бар ма екен деп ойлап отырам жемағат. Бардыр индейме, бардыр. Урманда болған хәр кешенің, ғымымен хәр бір кешенің көкі тауысын ишеткені бар. Көкілерінің көбісі емірқаларын башқа қышларының ұяларына салғанында барыбызда бек яқшы білебіз. Бары емірқаларының күтісләрі кіне тұры келерге дейш. Көкінің қоршығаныңқы көбік сырлы көкірегін көруге қышлар қорқып ұяларынан ұшып кетелер. Көкіге шул ғына керекті. Ол шул рады әліге қышының ұясына емірқасын солып та қоя. Оларының шит ұяға елына 25-ге қадар емірқа салулары белгілі. Көкі баласы емірқадан шығуға өзі білен бірге дүнияға келген құш балаларын ұядан қысырып құлап шығара башлай. Нешін дейсіз мә? Шынки көкі бик көп ашы. Ұяда бір өзі қалса, ризық көкіге гіне әлі.

Әге, күке иң пайдалы кышларының бірісі. Олар бошқа кышлар ошамай тұрған зорарлы бүжеклеріні де көпләп юғы келер. Ма күрейінді, күкені біз... Ол бит бошқа...

Қайырлы ертелер, Бұлғар радиосы Дилбер, ауылда ғадатта ертерек. Оянабыз, айым, мені ертенге шей ішіп отырам, сізіні тыңлап, деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Гүлшат, шейлерге сәмілі болсын. Қайырлы, оңышлы, тыныш ертелері біздің қуанышын көріп ешерге ясын. Сорманнан сәлем. Өзігізге оңышлы, тыныш, үш күннәрі сәлем деген әлп, емің рахмет, сізге де мің рахмет. Хәм шираттағысын Фәриде язған. Хайырлы ертелер Тотар или хайырлы ертелер Дилбер. Сәлем туған оулым Ярамайға, әнкәйіме яңа ішледә яшәүче ауылдашларға сізіне тыңлый-тыңлый иптәшім Филиман білән Ульян өлкәсе Шардақлыға қунаққа қозғалдық әлі. Әйе, ауылларда көтілер көптән шықты, молқайларыбыз рәхәттәніп ешіл үлен ашы. Баршабызға да исәнлік, саулық, ғойлі, иминлігі тіләп, яңа ішледен Фәриде деген. Теге, молқайларыбыз рәхәтләніп ешіл үлен ашы деп әйткеннен соң нешәптір теге ұқығаннан саң әйме. Ауыздан сулар келіп кетті шол. Рәхәтләніп оша бергенлерін иртәбілен бигірек мотор етіп кітір-кітір кетіріп ашылар беталар, әйбет, көз алдына келді. Хәйірлі ерте, Бұлғар радиосы, біз де ауылға қайтып барыш сізіні тыңлый-тыңлый Шермішән районы Яқтытау ауылына сізге хәйірлі үшкінлері әбізге хәйірлі юллар сәлем білен Гүлзиде язып жіберген алдағы СМС хабарны. Әм шираттағысы Илмирдан, Апас районы поселок Вияжский Илмир деген. Демек енді аңлауымша Илмир ұйқыдан ұянған, мен сізнің білен бірге деп әйтуі деп аңладым.

Бірілігінді біз барыбызда яқшы, ләкен сеннен дә яқшырақ кішіні көріп шоқ батасың бар ма сізнің? Мен бит бұ дәрежеде болдыра алмайым деп ойлаған вақытларыңыз менім бар. Әгер кіші бізге яқшылық ішлейкен, оннан да яқшы кіші йоқ. Әбірер хилафлық ішлейкен, ол кесеккіне ношырға әйлене дә қоя. Бізге яқшылық ішлегендегіне яқшы бола мекен несін кіші. Міне мені шул бек қызықсындыра. Нешле бұл бірер ношар ғамәл қылып қойса, сенің тарапқа ол шындуық ношарға әйлене. Нешлеп олай екен соң ол. Міне өзігізінің орада тоныш білішлеріңіз орасында яқшы, міне өтте де яқшы болған кісілер тұрында язып жіберегіз әлі. 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Макс Оша, сізден жауаптар күтіп қалам.

0: Реклама хакында.
1: Изге билер жерлегінде урнашқан изге шешме хэм березка кафелары барлық мусульманларны құрбан ғайты білен тәбрик ете, хэм сізні тәмлі, милли, хәләл ризықлардан ауыз итерге шақырып қала. Рәхим итігіз, дослар. Білішмелер үшін телефон 8-937-286-72-76.

0: Жан сафлығы, ез ақылығы, балам.
1: Радио тыңлаушыларыбыз өздерінің өтенішлерін турында да язып жібергендер қайырлы ерте бақша тапшыруын күтем деп жазды Гүлзия Ибатуллина. Сираттағы радио тыңлаушыбызның да есіне түсіп кеткен Рәмзия жазған бақша тапшыруы болмас мекен ол деп сұрайлар. Білесіз ме? Біз мында радио жетекшілігі білен бір күні ол хақта сөйлештік. Әменде сұңға қолдық деп ойладық тағын. Бош тартырға болдық. Теге бик керек деп айтасыз екен енді.

ашып қорарбыз тағы. Тағын кімдерге бақша тапшыруы керек, язып жіберегіз, яреме. Анан соң енді мен өзіміздің радио жетекшілігіне жеткірермін. Келі берішкен алдағы хабар. Хәр кім өзіне бик әйбәт енді ол. Әуелге апалар абайларға жетмей, оларыны сағынып еске оларға ғына қалды. Біз қазіргі кішілер бітінлей башқа, қазіргі заман фәхімі білен ешейбіз. Әуелгілер бик тәтінақ бір-бірсіне бұлышып ешегенлер деп яза олды.

0: Алтылар үшітеге 1,5 миллион грант алынды. Аннан сен ферма тізілді. Қылай тірбісін барсап жебердік. 85-90 гектарлап жер бар еді. 5-6 елдан сен 2024 елінің мартында біз Арча Білем хозяйствосынан итті кімлі Абедин Ангус буасығылар алып бәттік. Алар біздің март-апрель майыларында біз аулап баштанын арттырдық. Таналарын сыйырларға қалдырып, көздерін итке өстіріп, сол Абедин Ангустар бұлан ши баштадық итті кімлі сыйырлар бұлан.
1: Абердин Ангус тұқымлы үгіздің шиста иті 470 килограммға қадар жете олады фермер.
0: Сыйырларының характері әйбет, алар үзәрінің күтілігіне башқа жеті аттан келген хайванларыны кірпімелер, бұзауларын бекке сақылар. Бұзаулары туған вақытта андай проблемалар келіп сыққаны болмады. Электропастықта, бағынытта ерелерінде. Декабр айларына 6 ай болғаннан соң біз айырабыз. Таналарын айырым, үгіздерін айырып, анар таналарын сыйырға қалдырып, сол сыйырларын алып айтқанда оқ. Білім хозяйствоның үгіздерін алды, күзінің үгізін. Асеменене біздің туровой, әтшай үгіз білен болғаннан соң, июль август сентябрь айында үгіз білен болғаннан соң үгізден айырабыз. 9 айлардан соң енді сол әтшай біздің айтыл уақыты алай оңайлырақ деп көрдік біз. Туған бұзаулар барса да бір түрлірек бір уақыттарақ болалар. Үштіріге оңайлы партия білен үштірген уақытта да алар барса да бір тегіз бір уақыттарақ ілгерелер енді. Үгізлерін үстірдік біз яшта 8, яшта 9 айларға қалай үстірдік. Китләте чиста весі 350-ден алып 450-ге халек, 470-те чыққаны болды. Алар ашау яғынан сайланып тұрмайлар, алар почти ат кебек. Ит тықымлы Абердин Ангус сыйырлары бізге шады оңайлырақ деп ойладық біз аны, алдары қарағанда. Солай айттырып, бүгінгі сәкінде тықымлы сыйырлар білен ішілейбіз. Кезі 20 гектар жер бар, фуражға деп арпа, бұдай, сылы чачабыз, 70 гектар көбелі гүләндер.
1: Ауыл хужалығында кесек өсішке үмітленіп болмай белгілі. Хархалде, жерде ішлеушілерінің қызметін дәрежелерек, оңайлырақ ясау юллары бар. Бұйыл хужалықларға ердем үшін 556 миллион сумға яқын оқша құралған. Болған мүмкінліктен файдаланасығына. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тоғыш режиссері Марат Әйупов, һәм мен Илгизе Ғалиуллина сізнің білен сау буллашабыз. Ауыл сылышын тұйып яшик.
2: Ауыл сылышы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папуки бірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Бүгін 23-ші майда Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн, яуым түшім күтілмей күнектан күнек күн батышқа өзгерушен жел. Күн дауымында 26 градус, жылыдан 31 градусқа қадар үсі болашақты көрсеті шушы минутларда башқалабыз. Қазанда 22 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне.
4: Радиосында реклама.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
8: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қоғыла, яқшы қатнаш азық.

0: Сәлеметсіз күшілер күні білгілі бөтілі. Бұлай деп язған біздің радио таңлаушы біз Гүлнұр Зәйітова. Күршіде Фәрит хәм Хамиде Бектемировлар еші. Олар шул қатлы ердәмшіл тіл біленгіне әйтіп бітірірлік түгіл. Қыш күні қор шестарту дейсің мі? Жейін үлен шабу дейсің мі? Міне әлі де Фәрит күршім бройлер сойып кетті. Олар болмаса нешек ешер едім мен. Қыш күні қатылың сүйінмәді ме деп қойғыртушы да, қыш құшларыма икмек алып қойтушы да, машина көпшегін олыштырушы да олар. Міне нинди яқшы кішілер олар. Бик бәхетлі мен шонды көршілерім болғанға, Раббым Аллах, оларға сәлеметлік, бәхетлі, мол тұрмышлар ұзын күмірлер бешсін. Егізліктен ойырмасын, Ютазыдан Гүлнұр Зәйітова язып жіберген. Міне, сізнің әліге әсіміз табарығызны оқығанда, әйімі бірінші тапыр оқып шықтым да, шыл қадарлы көңілім толып кетті, рәхәт болып кетті. Сұлай тұрып, мотор етіп, бірге-бірге оралашып, еш әрге ясын сізге.
1: Ильгиз Мәхетдинов.

0: xizmatlari taqdim etiladi. Bilishmalar uchun telefon 260 313 260 313.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 89874245531. 89874245531.
2: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Йылмай.
3: Ертеңгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр Тәңге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ләйлә Галиева.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Каравон Рус халық байрамы оза. Қазан парктарында жайғы сезон баштана. Әхәсір тулырақ. Татарстан министрлар кабинеты герой ана исемен алайық болған хатын-қызлар үшін социаль ярдам шараларын рослады. Шул хақтағы қарар хоқи мәғлуматның интернет порталында орнаштырылған. Документ граждандарының ойрым категорияларына Россия геройларын һәм Россияның хызмет геройларын да кіртіп, тошламалар беру тәртібіне өзгәрішілер кірді. Хазір ярдам шараларын алушылар исемлігіне герой аналар да кіртілген. Қарар негізінде герой ана исемен алайық болған хатын-қызлар шифахана курортта дауалануға үй телефоннан пайдаланған жемағат транспортында ерген үшін тошлымаларға есеп тұта ала. Шулай ақ тұрақ һәм коммуналь қызметтер үшін төлеу шығымлары компенсацияланы. Ярдәм шараларын финансылау Россия социаль фонды бөлігі оша келе тұрған федераль бюджет ақшалары хисабына ғамәлге ашырылашақ. Бүгін Лойс районының Никольск ауылында Каравон байрамы өткерілі. Шора республикада рус фольклорына иғтибарын орттыру, бұрынғы ғырф адаттарын сақлау һәм үстіруіні көзді тұта. Бейрамға 20 мінге оқын кіші келер деп күтілі. Толырақ олдағы есімада.
2: Каравон Никольский ауылында 1988 жылдан фольклор бейрамы буларақ өткерілі башлы. 2003 жылда Татарстан президенті указы білен оңа дөулет бейрамы статусы берілі. Хәм ол республикада яз жейкіні өткерілі тұрған милли бейрамларына ашып жібәрі. Каравонның түп өзіншелігі түгәрекке басып, әйләне-әйләне білгілі бір тәртіпті үш жыр-жырлау. Тағын шунысы да бар, бейрам бары Татарстандағына, бары Никольский ауылындағына өткерілі. Бұл каравонға республикадан 210 шит түбәкләрдән 6 ансамбльне көтәләр. Үзешчән иҗат коллективлары халыкны матур җыр биюләре белән сөендерәчәк. Мәдәният министры урынбасары Дамир Нотфуллин белдерүенчә, бәйрәмдә балалар да катнаша. Алар милли гореф-гадәтләрне күреп үсәргә тиеш ди ул.
3: Бу бәйрәмнәрнең эчтәлеге ягыннан һәм аларның мәгънәсе һәм максаты ягыннан иң төпләрдән ул шул безнең яшь буынга, безнең гадәтләребезне, безнең мохитне, безнең тарихны күрсәтү һәм Каравон бәйрәмендә аеруча шул яш буын өчен мәйданчыкларга, уеннарга аерым урын бирелә. Һәм бу, әлбәттә, бу бәйрәмнең үзенчәлеге дә булып тора.
2: Бәйрәмдә 12 мәйданчык эшләячәк, бире дә һөнәрчеләр эше белән танышырга, хәрби уенда мастер-классларда катнашырга, урам театрын карарга, төрле сувенирлар сатып алырга, тәмле сыйланырга була. Бәйрәмгә Казаннан махсус автобуслар белән барырга мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгін Қозан паркларында һәм спирларында жәйге сезон башлана. Ул Горкиямәт урманында фестиваль белән ашыла. Бәйрәм кунаклары өчен медитация, урман буйлап экскурсия, зумба, кошлар сайравын тыңлау, төрле мастер-класслар, уеннар, рәсемнәр ясау өчен җыеннар үткәреләчәк һәм ачык лектор оештырылачак. Саф һавада аерым мәйданчыкта теләгән һәркем шахмат уены, икенче чималның вак төрләрен эшкәртүгә тапшыра, өстәл уеннары уйный алачак. Ә яшел чай яратучылар өчен җәмәгать бакчалары ачылышы уздырылачак. Шараның хедлайнеры Лолита Костер кеме була. Бүгін Қазанда Бөек Отан соғысында жеңінің 81 жылдығына бағышланған хәрби тарихи вақиғаларны тұрғызуға айналдырылған шәһәр көлеміндегі 2-нче жеңудән соң соғыш фестивалі өткәрілді.

0: Яңа музыкаль сағаты бізіне башылап жібердік. Бұлғар радиосын тыңлайсы. Студияда сіздің білән мені Дилбер Оралашан. Бүгін 23 май Шимбекін. Келген хабарларны оқып барабыз. Сайырлы жылы май ертелері білән. Сені рахатланып тыңлай-тыңлай помидорларыны бәйләп ерім әліміне. Мен растадыларының инде қойсысын ошы қоваға шығарып отырдым. Қойсы теплицада қалды. Қиярыны инде ошыйбыз. Помидор бұрышлар да инде өсіп келелер. Аллаға шүкір түбән камадан. Инжи Зейнеддинова. Міне жағағат. Әлі ол язып қыда қалмаған фотоға түшіріп жіберген. Қиярларын, помидорларын, тотлы бұрышларын. Міне, бұлғаннан бар да бұла деп юққағына әйтмейлер. Оңған бұлған тұрыш енді біздің татар қатын қызлары.
1: Рүстем Асадуллин.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен имтіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, не ішенлі.

0: Бе, 16:30 утызда. Былғар радиосында.
1: Уника плюс. Былғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
2: Лилияна Ирназарова.

Бүгін мен анашта дәрі жетмеше қолған көбік болды жамағат ефер барышында ол да болса бізнің интерактив ойын қолған екен. Қазір мен сұрау берермін жауапларығызны ғадаттагеше бізнің 8-917-8-5-5-5-91-5 номерына язып жіберге керек болыр. Макс Аша, бөлекке Бұлғар радиосы Томғасы логотипі түшірілген блокнот білен ручка болар. Сұрау мұндай, дауам етіп бітірілге керек болыр. Ялғыз кіші, тағын мені 2 сөз керек. Міне, шол 2 сөзіні үзіліп тауып ясағыз, тулы жемлі келіп шығаша, қам әлбәтті енді бізден бөлікті ұтып ала шақсыз. Демек, ялғыз кіші, тағын 2 сөз керек.

0: Инде күн ортасына таба, дуслар, бер адам атладық. Яңа музыкаль сағат башында мен Дилбердән ялқында қайнар сәлемнәр қабыл итеп алыгыз. Менә онда құтлаулар турында сұрап язып жібергәннәр. Туған күн құтлауларын қабатлап әйтәм, дуслар, bulgarradio.com сайтына язарға керек. Сол ұшырақта ғына туған күн құтлауларын оқыячақбыз. Әнді уақыты 12 білен 1, арасында кеш 8 білен 9, арасында туған күн құтлауларын оқу мүмкінлігі берілі. Жырлы сәлем тапшыруында. Ләкин сізнің тезгіні құтлысығыз келейкен яқынларығызына туған күнлері білен, қыр сәғатның 45-ші минутында біз сізнің яқын қадірлі кішілерігізіні туған күнлері білен құтлы алабыз. Хәм әлігі құтлауларына да сіз bulgarradio.com сайтына язырға тиіш боласыз.
1: Ильшат Сафин.

Бүгін 23-ші май күні туған күндерін белгілеп өтуші танылған шәхістер арасында драматург, режиссер Илгиз Зайниев бар, журналист Ойзат Шеймарданов, рәссам сынчы Алисия Айдарова, ғалим Рәшид Низамов, онары ғалиме Флора Әхмәтова Урманчы. Чын күңелдән құтлыйбыз бүгін туған күндерін белгілеп өтуші барлық танылған шәхісләрні һәм инде сезнең якыннарыгызны да.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Күн ортасына келіп кірдік. Башқалабыз Қозанда 12:11 минут. Демек, Бұлғар радиосында жарлы сәлем тапшыру уақыты. Студияда мен Айгүл Хайруллина шым һәм бүгінгі күндізгі құтлауларыны сәлемдеріне мен жеткіремін. Рахатланып жазыңыз, мен рахатланып оқимын оларына, яқындарыңызға деп. Оларның туған күндері оңайынан, берімдері оңайынан жазылған матур тілектеріне шешмейтік мен жеткіремін. Әлі жырларға қошып та яңғыратырбыз. Әмәлігі минутларда Рауза апаны құтлайық әлі. Яқындары матур құтлау жазып жібергендер. Шымыршы районы Үшбалтай ауылында яшаушы Рауза апаны туған күні білән құтлайбыз. Дүнияның сау хауасын сулап, ризықларын тотып, гүзәлігін көріп, өз аяқларың білән юре балаларың, туғанларың білән бірге ғымыр кешіруңні тілейбіз. Ой тілекләрің, тең туар таңнарың, тыныш саулығың нықлы болсын. Ауырмай, қайғы қасырат көрмезін ғымыр етуіңні. Ғойлі шатлығы балаларыңның, яқынларыңның игілігін көріп, ешерге ясын құдай. Нықлы тазалық, ұзын ғымыр, ақ бәқітлер білән мұл тұрмышта ешеуіңні тілейбіз. Құдай тағыла сенің жол бәқітлерің әстеп сәлеметлік берсін. Көпме йыллар оқыған дұғаларың қабыл етіліп, ғұмыр дәфтерлерің бойынша жәннәтлерді болырға яссын. Ең ізгі тілекләр білән сиңа абыйың Рүстәм, келінің Илхамия, племянницың Гүзәлия, олсыз Зүлфия, һәм племяннигің Радик дейілді. Әлігі тілекләрге яқынарығы сыраған жүр білән ихлас көңілден қушылабыз Раузапам. Сау сәлемет болығыз, әр күніңіз шатлық қуаныштарға өріліп барсын, көңіл көгізді қияшлы күндер к

Бүгін біздің Апас районы Биябаш ауылында яшаушы қадірлікші бісәтейбіз Ахидуллин Фахим Идиятұлының 75 жылдық юбилейі. Қадірлі біздің анық сәлеметлік, қояштай, ұзын ғұмыр тілейбіз. Әне білен тегізілікті бізді шатландырып тұрмышыбызға еміз деп, елмайып яшауыңны тілейбіз. Аллах тағаля өзінің ярдәмінің ташламасын сені, біз сені бүйке ұратабыз. Балаларың дейілді. Ilgaradio.com сайт аша келген қотлауда. Әм достар, олға таба 891-78-555-91-5 Макс мессенджерына сәлемнәр яза оласыз. Әм шул әлігі минутларда да әлісіз, шулай оқы Ilgaradio.com сайтыбыз аша қотлауларына елларға үлгіресіз. Аларына мен Айгер Хайруллина әлбәтті әйінді күтіп тұрам. Әм әйтәгіз тағын бір матур жүр тұңлық. Әрбірі бізнің дә күндәрі мандур өтсін, бейрәмнәр қотлы мөбәрәк болсын.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Караван Рус халық бейрамы оза. Қазан парктарында жайғы сезон башланды. Әхәзір тулырақ. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен чараларны һәм балалар өчен җәйге савыктыру кампаниясен хәвеф-хәтәрсез уздыруны тәэмин итәргә кушты. Киләсе атнада 26 майда меңләгән чыгарылыш сыйныф укучысы өчен соңгы кыңгырау яңгыраячак. Бу бәйрәм һәр укучы, ата-аналар һәм укытучылар өчен зур әһәмияткә ия вакыйга. Мәктәп еллары артта калды, алда яңа мөмкинлекләр һәм сынаулар белән тулы олы тормыш. Мәгариф һәм фән министрлыгына, республиканың муниципаль берәмлек башлыкларына Шығарылыш сыйныф оқушылары үшін тонтаналы шоғырларына юғары дәрежеде қорқынышсызлық тілеплерін тойпылышсыз өттіп, өткәруіні тәмін етергә керек. Барлық шығарылыш оқушыларына бірдәм дәулет имтиханын оңышлы тапшыруын тілеймін, дейді Рустам Миңнеханов. Оқу йылы тәмамлану белән бір уақытта Татарстанда жайғы сәлмәтләндіру кампаниясы башлана. Жайғы шырда республикада якынча 180 мең баланың ялын ыштырған ниятлілер. Әғымыми йыллық план 240 мең кеше. Республика рәйесе махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм ветераннарның ғаиләләренә, шулай ук авыр тормыш хәлендә калган ғаиләләргә аерым игътибар бирергә кушты. Татарстан министрлар кабинеты герой ана исеменә лайык булган хатын-кызлар өчен социаль ярдәм чараларын раслады. Шул хактагы карар хокукый мәгълүмат порталында урнаштырылган.

0: Бүгін Қозаның шобақ сабистасында Бейік Отан соғышында жеңінің 81 елігіна бағыштанған қарби тарихи вақиғыларына тұрғызуға юнәлдірілген шәһәр күләміндегі екенші жеңуден соң соғыш фестивалі өткәрілі. Шәһәр халқы һәм қонақлары үшін екенші бүтін дөнья соғышының соңғы күннәрі білен бәйлі вақиғыларға негізіленген соғыш көрінішләрі, интерактив мейданшықлар, көргәзмәлер, үстіғанәләр һәм қырық кухнясы әзірләне. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Әйірлікін құрматлы радиотың ойшыларыбыз, яңымыз қазағына оқыларға кіріштік, екінші шейді минут башқалабыз қозанда. Бұлға радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллин ұшылым. Бұл сағатта сіз яратқан жерлер яңғырар ұлда болса, Фирдус Симаев башқаруында, Елсия Бәдіреттенова, Ләйсән Гимаева башқаруындағы жерлер музыкалі фирабызны безер, хәм шолай ойынды, әр уақытағы шәшімбәкін... Біз яратып тыңлай тұрған, шақсан мен де яратып тыңлайым, ауыл сұлышы тапшырын тыңларға көтіп олабыз. Сағат 2:29 минута бошланыр ол, язылы шешу оқырына яқынлаша, хәм тірлік соны кеміген сәбәпләрі неде екені. Бұ хәм бошқа әбірлер, сұрауларға жауаплар тұрында сіз ауыл сұлышы тапшырында еште аласыз ершекләуі 12+.
1: Діля Ниғматуллина.

Березка кафелары барлық мусульманларны құрбан ғайты білен тәбрик ете. Хәм сізні тәмлі, милли, хәләл ризықлардан ауыз етерге шақырып қала. Рәхим етігіз, дослар. Білішмелер үшін телефон 8-937-286-72-76.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шорасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі жоқтыр. Олар 100 түрлі шерге себепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, йықысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ердәм ете. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дарухәнелерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал медискер үйгін тұсы болу үйтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра.

0: Жауабын бізден сұра. Киндери дайсельхозна пара, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
2: Әйірлі күн, достар, ертек алмашын ұшан болатылы, түнлі ауым түшімсіз күндіз, қысқа уақытлы ешінлі яңғыр болу ықтимал күн, екін батыштан толғын орны білен көшілі жел. Түнлі 7-12 күн батышта орны білен 17, күндіз 22-27 күн шығышта 30 градусқа қадар ісі болашақ. Әлігі минутларда башқала біз қосында 26-27 градус шамасы. 91.5 FM.

Хайырлы күн, достар. Бүгін шуны ойлап отырам әлі. Элек үй телефондары бар еді, стационар телефондар, біз жол үй телефондарыңнан нағала оралаша ола едік. Кімдедір ол бар еді, кімдедір жоқ еді. Қазір есе әрбір біздің де қолында телефон, Аллаға шүкір, оралашу, ілімтә, әр шақта да бар біздің. Міне солай оралашып тұрамыз. Элек есе телефонны ішітмедім, есе шолтырауы іштілмәске мүмкін, есе ілімтә болмасқа мүмкін бет. Ол вақытлардағы енді ілімтә болмаған ұшырақта да біздің оралашу кемімейді. Әмі Бұлғар радиосы қолып барушылары, әм шулай ұғынды Бұлғар радиосы тыңғаушылары орасында да әр дайым ілімтә бар еді. Біз әр шақта да әлігі ілімтәні үйғалтмай ешедік. Әм әлігі минутларда да Бұлғар радиосы білән ілімтәді болған тыңғаушыларымызға зұр рахмат айтасын келем. Әлбәтті, әр кімнің де өз іші, өз уақыты, әм мүмкінліклер де болмасқа мүмкін, тек шулай да уақыт табып жазып жіберген әр кімге де зұр рахмат. Хәйірлі күндер, Бұлғар радиосы. Сағат 4-ке ресторанға барға жиынабыз. Қызымның юбилейі, сәлемін мүжеттерігіз әлі, пожалуйста. Сарман Шоқмарлыдан әнесі Нурия, қызым Риммады. 45 жасқа юбилейіне баралар екен. Мотор етіп өткерек.

0: Хабар радиосында хала тұрышы.
1: Әлігі минутларда қазанымызда алмашының жамбылатлы 25 градус жылы. Желінің еңілші күне күн батыштан атмосфера басымы трекіміш бағанасының 756 мм тәшкелеті геомагнит қырытыныш. Ертегі алмашының жамбылатлы түнлі яуым түшімсіз күндіз яшынлы яңғыр болыр деп фаразана. Күне күн батыштан толғын орны білен күшілі жіл түнлі 712, күн батышта орны білен 17, күндіз 22-27, күн шығышта 30 градусқа қадар бұл. 91.5 FM.

0: соның 17-сі Қазанда. Узған ел мақсус орынларда 13 мінге яқын құрбан шалынған. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қазанның Елмай балалар паркі сахнасында Оперение жады өсер студиясында шығырланушы шәкіртлер қатнашында Бремен музыкантларынан егізіленіп қойылған құршақ спектаклі көрсәтілешек. Спектаклді құршақ театры, пластика һәм цирк сәнғаты бірге өріліп барашақ. Мұхақта Елмай балалар паркі матбуғат қызметі хабариді. 29 майдан 31 майға қадар Нур халықара медиа сәнғат фестивалі қысаларында Қазанда Спас манарасы яқтыртулы инсталляция майданшығына өріләшек. Конкурста өз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Қытайдан 8 студия тәқдим итә. Жеңүшілеріні интерактив тауыш бере оша, тамашашылар белгіләшек. Архитектур һәйкәлен 3D форматта шағылдыру технологиясы ярдәмендә жанландырышақлар. Яқтырту тамашасы 29 майдан 31 майға қадар кешкі 9-дан 23 сәғатке қадар барлық шәһәр халқы һәм қонақлары өчен ғәмәлдә булачак дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 30 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. 4:08 минут башқалабыз Қазанда. Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина үш сағатымны дәвам етем. Һәм сізге дә шулай ук сәлемнәр юллап калам, сездән дә сәлемнәр киләм. Һәм менә игътибар иткәнегез бар микән? Аеруча шәһәр кешеләре, бәлки сезнең районнарда да, авылларда да бәлки үсә торгандыр. Каштанларның ап-ак чәчәккә күмелеп утырган шу вакыты. Каштан агачлары чәчәк аткан вакыт. Һәм инде каштан 3 атнага кадәр чәчәк ата икән, әмма менә бездә чәчәк аткан каштан агачларының жимыштары ашарға яраксыз. Оғашының от каштаны деп ертілуі жимыши қабығының түсіне ұқшаған болғанлығыға бәйлі екен, һәм отаманың бір есімі ефра құйылғаннан соң еш бұтақларда қолғанларының от дағасына ұшауын көрсетті, әмінә шуңа күрә дә шулай деп аталған. Енді кімдердің көргені жоқ, бір иғтибар етіп интернетке кіріп қарағыз әлі, бұл бик матур көрініш.
1: Лилия Римадинова.
2: Сибелә шәшем, сибелә.

0: 7390 20
1: 30. Биш жимле, биш секунд, биш сырау. Хэм бір гіне жауап. Хэр шимбе, 16-да 30-да. Былғар радиосында. Бишка, биш,
2: бишка, биш. Уника плюс. Былғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570 50 95.
3: Саф, туған негіз. Жыршы екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш еліп аласыз.

Туған яқын іші әрсуы, солар, қауасы, негізі, кішіләрі барсы да яқын. Әлігі мұнысларда туған яқларында ял етушілер, бәлкі туған яққа ел алушылар бардыр. Сәлемлерін алып қайтығыз бізді. Әйінді қойтырға мүмкінлігі болмағаннар өзлерінің туған яқларында, туған науларында ешушілерге шылай бізді. Өзлерінің қойнар сәлемлерін еллі олалар. Мұна мен әлігі мұнысларда сәлем еллі мәлі түбін қамыға. Чөнки каштан бізді де шешек ота деп мұнтур етіп, отысын еллаған. Фәзиле есімді тұңылшыбыз, қайырлы күндер сізге. Түбән камыда бар каштанлар бик матур көрініш, сәлем білән Фәзиле де. Шынлап та бик матур, ошынды люстры көбік матур етіп шешек атып отыра. Әм енді әлігі каштанларына еткенімше енді үш атнаға яқын шешек ата бик матур. Ғымымен бар шихан шешекте барлық оғашлар, қуақлар шешек аталар. Қойсыңына қорасаң да, қойсыңына олсаң да, әйтек миляш болсын мұл, балан болсын мұл, барысы да өзіне көре матур.

Она бәқті деген бик матур жер тыңлап оздық. Яңа жерлардың бірсі. Хәм, дослар, яңалық әр жерді де көтіп тұрсын. Яқшы яңалықлар, яқшы хабарлар болып тұрсын. Бұлғар радиосында әр сағат башында біз үлкен оқиғалары, үлкен яңалықлары білен таныштырабыз. Хәм, шылай ойында Бұлғар радиосы үйжат түркім әзірлеген тапшырулар Бұлғар радиосы кенеклерінде эфир ғашыға. Студияда мен Айгер Хайрулин үшлім. Шимбә. Сағат 4:09 минут. Әр баршағызға да әлбәттә инде көтеріңкі кейіпті тілейбіз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін бұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи Фармлен дәруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал метескер үйгін тұсы болу үйтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек ершеклеуі уника плюс.
2: Болгар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
5: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Кештәге якшәмбе алмашыны өчен болытлы төнлә яуым төшемсез көндез кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак. Көн якын батыштан талгын урны белән көчле җил температура төнлә. 7-12 көн батышта 17, көндез 22-27, көн чыгышта 30 градуска кадәр исе булачак. Әлеге минутларда исә 25 градус. 91.5 FM.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз мұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден тұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде. Телефон 237-92-02.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда башқалабыз Қазанда 25 градусты көрсетті. Ертең алмашын ұшанын болытлы. Түнлей оңтүшімсіз күндіз қысқа уақытлы яшынлы яңғыр болашақ. Күн екін батырстан толғын жел, температура түнлей 7-12, күн батырста 17, күндіз 22-27, күн шығышта 30 градусқа қадар ісі болыр. Мен Айгүл Хайруллина, хәр баршағызға да әмин материал кешілері тіліп, бүгінгі сау болашам. 91.5

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
3: Әлігі минутларда қосамда 24 градусы жыл атмосфера басымы 754 мм магнит қыра бір бал білен бейленеді мұлық 33%. Ертегім 24-ші май Татарстан бойынша алмашынушан бұлытлы ұрыны білен еңғыр яуашақ ешін бұлуда иқтимал. Шулай ук җилнең көчәюе фаразлана, сак һәм игътибарлы булыгыз. Һава температурасы төнлә 7-12 градус җылы булса, көндез 22-27 градус эссе.

0: Қайырлы кешелер, бұл сондасылар, бұл ғар радио Сент-Луисы. Сөзінің білен мен, Лиана Мәрденова, Максқа келі берешкен бірнеше СМС қабәріні яңғыраты бұтик. Қайырлы кешелер, бұл сын, қойнар, сәлемдер барлық радио тұңлаушыларға, қам қазіргі уақытта бассейн күріші жаныйыма, қам балаларыма дейілген. Мені шынды матур жейгі СМС қабәр яз болуға қорамастан. Қайырлы емін кешелер, тіліп язған жолай қойдар әфендім. Тілеклеріңіз үшін бекзір рахмат, бұл ғар радиосы білен бірге қалығыз. Алту, Айсылу, Нурием, бүгін рәхәтләнеп үй оғаннар. Әнегіз бек зор рәхмәт әйтіп, мені бәліш пішіп шыққанын көтеп отырабыз. Аллаға шүкір, кешіләріміз қайырлы болсын дейілген. Енді жәмәғат әлігі аруларыны бітіру үшін, шылай бәліш білен шейлі болсағыз тағын да шәп болар. Рәхмәт, мұнда шақтығына СМС қабар, оларын саға дауымда яңғыратырбыз. Ләкен ескертем, туған күн құтлауларын Бұлғар радиосының сайтына юлларға керек, шол ұшырақта алар адресатларына барып ерішір.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
3: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарымнан сұрағыз.
0: Қосанда әлігі минутларда 24 градусы жылы, атмосфера басымы 754 мм, магнит қыры 2 балл білен бейлені, дымлылық 33%, иртегім 24 май Татарстан бойынша, алмашын ұшан бұлытлы, ұрына білен яңғыр яуашақ, ешін бұлуы ықтималды фарозлы синоптиклар, хава температурасы түнлі. 7-12 градусқа қадар жылы, әйінді күндіз 22 градустан 30 градусқа қадар әсі болар.

Шундай дәртлі жерлар білен олғатыбай эфиріні дәуам етебіз, дұслар. Айдегіз Юрий Гинетугіл әшін-шін лап осы бару шатнаға біраз ғына нәтиже шығарып алыға ләмі. Мисал үшін, әлік отната бізнің Гагарин кубығы үшін егетлер күрештілер. Икінші орын көміш бізнікім, құтылайбыз әлбәтті. Әлбәтті көбірек нәтілік өңіл, әкен болғанына шықыр етіп, икінші елға үмітлер бағыларбыз. Әміне сізнің үшін әлік отна нәрсесі білен істе қолды. Бәлкі сіз білмейм. Тузғанақ жиып, оны қышқа әзірлеп қойғансыздыр. Қыш етқан бірінесі әшіләткенсіздір. Бәлкі машина алғансыздыр. Бәлкі башқа шатылқылы уақиғағыз бардыр. Олар қақында да бізге язып жібәрі аласы. 8-9-7-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Әлігі минутларда Қосанда 23 градусы жылы, атмосфер басмыши 54 мм, магниткара 2 балл білен бейлене, ертеге 24-ші май. Хауа тұрышы біраз ғына күйсізленер, алмашыны шан болытлы, орыны білен яңғыр ғевашақ, ешін бұл ықтимал, әмінде жилді күші ері. Хауа температурасы түнлі 7-12 күндіз 22 градусы жылыдан 30 градусқа қадар әсі болыр.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті шақси шмәкер Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Әлігі минутларда қосанда 23 градусы жыл атмосфера басымы 755 мм магниткара 2 валблен бәйеліні иртәге 24-ші мой Татарстан бойынша алмашынышан болытылы, орына білән еңғыр яуырға мүмкін, шылай оқы ешін, бос яуыда иқтимал. Хауа температурасы түнлемні 7-12 градусы жылы болса, күндіз 22 градусы жылыдан 30 градусқа қадар үсі болыр. Сақ болығыз. 91.5 FM.

Шамаға, қатсыз нешіктір, мен жұрлап, еп өткәрім әлігі кешінім. Да сәлемдерді келіп ерішім. Рахмет әйтәлір матыр жұрлар үшін өзігізге. Рахмет болға радиосы білен бірге бұл оғыз үшін. Қойнар сәлем туған, яғым нұрла тұшылпан алыма әтиеніме есенлік саулық. Сәлем білен Илі Нұр ұйылаған қайырлы емін кешілер болсын, Лиана. Матур тілекләрі бізіне бүгін біз Фәрит інімізге юлыйбыз. Рахмет шулай матур қоршы алулары үшін тегіз болып, сау сәлемет болып, ешерге насып болсын деп язған біздің Гүлзиде. Қайырлы кеш бұлғарлыларын өтіңлап, рәхәтленіп, сап хауа сулап, әне білен семешке ашу біз әлі деп язған Гүлшешек. Тәмлі болсын қызлары, қайырлы имен кешілер тілейді шулай қызының Гүзәл Зүлфия. Рәхмет, бек зор рәхмет. Сіз сұраған жырлар Бұлғар радиосы ешілігінде яңғыры ең мұхимы бізінің білен қалығыз. Әшер атта сүйіндіріп, ешек жыры білен Айдар Ғалимов.

Хейрликичлер, Вулсунду Слартан, Шублен, Бейли, СМС, Хаберлер, Юкума, Корома, Станнес, Селем, Нернечит, Кревес, Бугин, Бесда, Мунчок, Нетипьес, Ванмрем, Кадырва, Риселем, Ханам, Рехатен, Мунчок, Ревут, Роще, Туханам, Розали, Азур, Селем, Дейлген, Селем, Нергес, Нехавл, Итвала, Вулсунду, Скедеш, Лухлекте, Фидания, Ханам, Туган, Кинка, Блауларен, Булгар, Радиус, Нусайте, Найуларга, Кирек, Шулай, Гулиега, Сур, Селем, Нер. Юлый бізнің Гүлфия, исән сауқына қойтып жидерген, осы болсын әлігі мотор кеш үшін қысқайларыма рәхмәт дейілген. Хәр кімге әлігі елларда шаблықлы шырашылар насып болсын деген тілекте қолабыз. Фәни сәфендіге қайырлы юллар тіләп яса бізнің Гүлшире ханым. Исәне мен кінәгірсін сауғынып, көтәбіз сені қәдірлім деген үсіміз қабар.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосанда 21 градусы жыл атмосфер басымы 755 миллиметр магнит қыра 1 бал білен бейеліні. Ертенге 24-ші мой Татарстан бойынша. Олмашын ұшан бұлотлы орыны білен еңғыр еуырға мүмкін. Шулай оқы ешін бұлота иқтимал. Хауа температурасы түнлі 7-12 күндіз 22 градусы жылыдан 30 градусқа қандар үсі болыр. 91.5 FM.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хайырлы түндер, осын достар, әлігі минутларда Қазанда 21 градус жылы, атмосфера басымы 755 мм, магнит қыры 2 вал білен бейлені. Ертегі бізнің 24-ші май, екшәмбі Татарстан бойынша. Алмашынушан бұлытлы ұрыны білен яңғыр яуырға мүмкін, шылай оқы ешін болуы да фаразыланна. Хауа температурысы күндіз 7-12 градус жылы болса, күндіз 22 градустан 30.

атқанда тауларда құшылар қайрауын тыңлау үшін жемағат енді йоқларға да етіраға керек. Қайырлы түндер деп дашам Бұлғар радиосы ұйшылығынан мен Лиана Мәрден вәкілі берешкен бірінші әсіміз қабарнегіне еңғыратам. Бүгін бізнің күплер ел екер әқатләніп, Айдар бәлен Нұр екі суық сәлемнәр жіберебіз. Рәқат етіп бейлер оларға құшылып бейсігіне келіп тұра деп язған біздің ресейде. Әшулай етігізді бір келеші бейгенде көңілірек болыр. Қайырлы мен кешілер тілебіз әйме тыңлаушыларымызды Нұр ресейде. Ресейде әнші ханым рахмат бек зор үстетлекләрегіз үшін енді келесі күндерде де бірге ішітілішірге насып болсын. Шулай оқы, қайырлы түндер болсын, Лиана Бұлғар радиосын тыңлаушыларға да сенің да зор сәлемдер. Бұлғар радиосына мотор жырлары үшін рахмет деп язған Алина.

Сен қолдырып ғымірге Язмышның біздірге Мінәсі тауына Нишіксің бір өзім мінәрге Қалдырма дейсем де кетесің Юғынды